0: Здраво, с няско пизно пит.
1: А държа мене ли?
0: Я съм пил глава на урит. Када съм ни своя астма пива дал, подо съм под миза и вале заспал. Патла ми е мучно и глава ме вали, леп.